adinama motax ñu ne bepp liggey bu nit di def jëme ko ci borom neena su ci boole la ilaha illallah ci lay gëna gaaw nang ñu ne itam gis nañ ne